Höj gitarren i monitorerna, tack. Lite mer trombon. Nej, jag ska bara. Ja. Nästa låt är tillägnad en liten kille som står längst bak där med en rätt härlig fårfrisyr. Han heter Badass People.